0: 真ん中 KCUK アウト。
1: パカフィナウレガガマガヤハネク。ニチュクニチ、ニチュクニシュチュフスネク。KCUK88.1 マークンチュファンク。